0: E rapa mo akun ibi mechi di ebe kun koko bete kun kun o bete in the back on no no na na no no no no
1: no wa ju tu me fo
0: o tu me mo se ke mi ye mi nyai
1: mi akoye
0: ni ko